Ok, kaga dikibale community radio radio nkura kana ebyaro. Mwebale kuba hantekaniza nyaburungi nkenu. Kibairike kya baraza kya rwebagio kiro kino kiri kya kabiri nyenki akara. Mwebale kuba kina ne mwakutenza musanyi fama. Radio nkura kana kamune ebyaro. Sikia kwamba. Tuizire nkabulikiro. Kurangu tuachukwasaganya tuakwataniza itwe na hamu tukwatira ho. Niko tugende mu maiso mpola mpola oba mbere. Mulingo kudyo. Tutankie na akazina karungi kali. Linda sebo, linda. Na akazina kanu. Aka. Sikia. Kabana vibe yenyini.